postavljene. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich.

0: Došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fej!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš cel sekret po sran, drek pa ne otplakovan, drugač te bom lovil po Ljubljana u sedorožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju oni radio. U najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla, ko sam te izbao, ne laži mi da provim, da drug te je mečkao.
1: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i po najviše slatko. Jao, šment!

spiti, po čilovi Evropi spiti, mrtvih par ljudi. Strah nam vam uhlače, stopi, kaj če jutri bomo mi. Spiti, po čilovi Evropi, cel zahod se dih lovi. Stvari res nas je za zbopi, to prečisto se godi. Drugi dan nekje pobili, spica sto in več ljudi. Mi smo roke si ubili,

Če te nihče ne razume, ne jemlje dovolj resno in te nikoli prav zares ne posluša, potem sva si enaka. Priklopi se na 89,3 MHz in postaniva prijatelja. Tvoj radio.